0: 7. Кой би от малки еси види порък по черния ти. Еси Вартман. Антон.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।